Europos Sąjunga pabrėžia, kad lyčių lygybė yra ne tik darbo vietų kūrimą ir našumą skatinantis veiksnys, bet ir pagrindinė kiekvieno žmogaus teisė. Lyčių lygybė užtikrina geresnę mūsų gyvenimo kokybę ir skatina stabilesnę bei atsparesnę demokratiją. 2025 metais minint Tarptautinę parlamentarizmo dieną, kurios tema buvo lyčių lygybė, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola paragino viso pasaulio parlamentus suvienyti jėgas ir dirbti kartu, siekiant teisingesnės visuomenės. Tik bendromis pastangomis galime panaikinti nelygybę, kuri kasdien sudaro kliūtis moterims visoje mūsų visuomenėje, darbo vietose, namuose ir net mūsų parlamentuose. Reikia dar daug nuveikti, bet esu įsitikinusi, kad sustiprinę tarpparlamentinį bendradarbiavimą ir dialogą galime sukurti geresnį, lygesnį pasaulį, kuris būtų naudingas visiems. Europos parlamento įsipareigojimas siekti lyčių lygybės aiškiai atsispindi jo parlamentinėje veikloje. Vienas iš tokių pavyzdžių antrai kadencijai perrinkta parlamento pirmininkė Roberta Metsola, o kitas nuolatinio komiteto skirto moterų teisėms ir lyčių lygybei įsteigimas. Be to, nuo 2020 metų parlamentas kasmet rengia Europos lyčių lygybės savaitę. Per šią teminę savaitę komitetai nagrinėja jų kompetencijai tenkančius klausimus atsižvelgdami į lyčių aspektą. Europos parlamentas nuolat ragina priimti teisės aktus dėl lyčių lygybės ir yra paraginęs Europos komisiją parengti atitinkamus teisės aktus. Dabar panagrinėkime, kokių veiksmų imasi Europos Sąjunga, kad panaikintų vyrų ir moterų nelygybę savo valstybėse narėse. Europos komisija parengė išsame 2020-2025 metų lyčių lygybės strategiją. 2025 metų kovo 7-ąją, Tarptautinės moters dienos išvakarėse, ji taip pat priėmė moterų teisių veiksmų gaires. Šiame plane atveriamas kelias veiksmams laikotarpiu po 2025 metų, įvertinama pasiekta pažanga ir nurodomos sritys, kuriuose dar reikia siekti pažangos. Viena iš šių sričių yra darbo rinka, kurioje vis dar išlieka tokių didelių problemų, kaip vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas. Nenaujiena yra tai, kad tą patį arba lygiavertį darbą kaip vyras dirbanti moteris gali gauti mažesnį užmokestį. Europos Sąjungos lyčių lygybės strategijoje nustatytos darbo užmokesčio skaidrumo taisyklės, pagal kurias darbdaviai privalo suteikti savo darbuotojams prieigą prie tam tikros informacijos, pavyzdžiui, apie vidutinį darbo užmokesčio lygį. Europos Sąjungos šalis turi perkelti šias taisyklės į savo nacionalinę teisę iki 2026 metų birželio pradžios. Tačiau vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą darbą skirtumas nėra vienintelė spręstina problema, su kuria moterys susiduria darbo rinkoje. Moterims taip pat sunkiau kopti karjeros laiptais ir gauti vadovaujamas pareigas. Todėl Europos Sąjungos lyčių lygybės strategijoje taip pat buvo numatytas teisės aktas dėl lyčių pusiausvyros didesnių biržinių bendrovių direktorių valdybose. Šiuo teisės aktu bus užtikrinta reali galimybė kvalifikuotoms moterims gauti aukščiausius postus biržinėse bendrovėse, kuriuose dirba daugiau nei 250 darbuotojų. Pagal šį teisės aktą reikalaujama, kad darbdaviai 40% nevykdomųjų direktorių pareigybių ir 33% visų direktorių pareigybių užpildytų nepakankamai atstovaujamos lyties atstovais. Tai turi būti padaryta iki 2026 metų vidurio. Siekiant dar labiau pagerinti moterų padėtį darbo rinkoje ir sudaryti palankesnes sąlygas tėvams derinti